vám se skrývam, kde vile i zmájevy nemajú kríla, kde slnce boje svetlom po tvoje koži kroz leté.